0: ဟုတ်နေတော့တယ်တက်ကီဘွေကမခုနကနေဆွဆန်ပန်မနနေဘကင်ဝမ်နေပန်တာဝနဝယိုကေအစပန်တပန်ပန်ကာခာနီယကမိတရန်ရိုက်တဝိမဝတ်တိုင်ရစနဝရခေရာကတရဝတာကေတန်ငိရကီယိုကီယတေအာမန်နခွေန်တန်တဘွန်တိုင်ခရမောရိကမန်တပန်ခေါ်ခရာယနခရမောရီဖရမေချနန်ဘွိ9တခရကတော်နမ်တာဝနဝယိုကေဆဝရာကီတပေခရခရမိုင်းဘွန်ရိုက်တဝိအိတရန်တမော
1: Yes, any better than I'm demo and day.

မှာပြီအဲ့ကအေဗာဟင်ကိယန်ဒီ STSP အဒီမက်ဝန်ဝါကီအိုနိုပယန်တနိပီအနာကွန်မြူနီယိုတောလက်စကီရဘဆောက်စင်ကော်ပိုရေးရှင်းယွန်ပီဆိုကဲစခမ်တမင်းဆူဝါနက်ဝတ်အေဝါကင်ကိမေပကိနီပီအိုအနမငါရီတကိနကပီဆိုအဖိုင်ဒီကီကောက်ကန်နောက်ကပုံငလန်တဝါရှ်ဒီမွန်စထရေးရှင်းမော်ဒယ်ဒီကေအိုင်တီပီဆိုဤပကိနချန်ရီရေနကိုယာအဒိုင်ကေအိုင်တီယွန်ကကောကရွန်တဲဆန်နီတေးရှင်းစနစ်စတမ်စ Working on the sanitation pilots, ki katyan rogi ni kakataye ka kakakoro, ay katapima ten mo may siya, agyan na katya kiyo na pero. Muanakin ang namakulit yung contractor, ari inawaki na ki katyan di on-site sanitation systems, ni kawa ay ka apero o teoretic waste. Karukwan the contractor, ibukin waki na katyan o katumayan rogi na kunna na suva system di PUB yon bikini piyo. Away tani ngakin rukon tirapata, ari katawtawa ki rukon ay nanon kuata awa wote na wopi maanua ikiye na ikarikipe ye metakarikirake o te USB ipukini tekametipai yohan kawaririken anawurupai tekarikirake na konti otapani. Tepupusi na koi mikaan South Sarawa. Kotang mi pautoka na konna mikarikirake e te STSP ipukini wa yakinan o katime tuan teme roi, teme roi o teme rung. Kambasin rapa o senepenentikiroi inanon wiki te Mise Engineering Day.